Mene mo kuma suwa diye. Aware ye na ache. Bompa ye erade beye wadum. Enfa huni infia wedi. Enfa huni infinshi aduduwa wedi. Erade betimi ama wu. 50, 51, 52, ubi, mema ba pam pam pam, abe wareu.

0: nyina.
1: Yeah, dey bro.
0: Asempa yetia. Eye straight to the point.
2: Asempa.
0: Asempa yetia.
3: Jack, but I better be my
4: Wado.